0: Shopping avantura, najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
1: Marketing.

0: EPP. Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
1: Mega Mall, mjesto gdje počinje shopping avantura. Najpoznatiji brendovi, nevjerovatna ponuda i najbolji doživljaj. Mega Mall, Tešanjka, mega s razlogom.
2: Marketing.

Idemo mi sa novim informacijama. Predsjedavajuća savjeta ministara Borjana Krišto i hrvatski premijer Andrej Plenković potpisali su ugovor između Bosne i Hercegovine i Hrvatske o graničnim prelazima kojim će biti olakšan prelazak granice i obezbjeđen efikasni sistem kontrole. Naveli su da će novi granični prelaz u Gradišci raditi sa privremenom dozvolom sve dok se ne dobije kategoriju stalnog graničnog prelaza. I tekako dobra vijest, Plenković kaže da je sagrađen most u Gradišci i da on nije bio tako baš ni jeftin. Zvanično je otvorena i biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo-Pale. Na lokalitetu za obilaznice Vidikovac danas zvanično je otvorena biciklistička staza Giro di Ciro Sarajevo-Pale koja predstavlja važan korak ka razvoju aktivnog turizma u ovom dijelu Srpske i Bosne i Hercegovine. Susret biciklista sa Pala i Sarajeva na zaobilaznici Vidikovac značio je i otvaranje ove staze. Izgradnju biciklističke staze Giro di Ciro Sarajevo Pale finansirala je Evropska unija sa 2 miliona eura bespovratnih sredstava u okviru kontinuirane podrške održivom turizmu u Bosni i Hercegovini. Izgradnja biciklističke staze uključivala je sanaciju 9 tunela, 2 mosta, 1 obilaznicu te postavljanje saobraćajne signalizacije i zaštitne ograde. Projekat je realizovan u saradnji sa gradovima Istočno Sarajevo i Sarajevo te opštinama Pale, Istočni Stari Grad i Stari Grad.